0: tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte toalett.
0: Dansken.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad,

0: systemet för snö som SMHI har. Det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: plats.
1: Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

hjärta och öron kan man väl säga. Svensk sommar på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska, inklusive du, och kan sjunga med i allt du hör. För vi har ju de där låttexterna någonstans i bakhuvudet. Strax kommer du få en stor hit från sent 80-tal med en kille med stor gitarr också som hängde ända nere vid knäna. Dessutom så kan du sjunga med nu också, är jag säker på, med Carola och Sara Larsson. Det är

De gladaste hitsen såväl som finstämda låtar att njuta av och sjunga med i. Det får du här på Mix Megapol. Jeanette Rudin heter jag som önskar dig en riktigt god lördagsmorgon. Hej!

0: Med lite lagom saltvatten i håret som Kerstin Ljungström sjunger om, ja men då får man ju så här perfekt struktur. Och hellre ett dopp i havet än att köpa dyrt saltvatten på sprayflaska. Och idag vill man ju verkligen hoppa i havet med vädret som kommer vara. Det här är Mix Megapol som bjuder på härlig sommarkänsla och helgstämning. På gång en sommarplåga från 2011 med en fråga i refrängen som blev en sån där vattendelare, en älska eller älskar inte låt.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå Fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: misstag.
1: Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Underbart med helg och vi är ju mitt i denna fotbollssommar. Är du riktigt fantastisk? Kanske kollar Nya Zeeland, Belgien just nu eller Egypten, Iran. Precis som i fotbollen där de har infört de här vätskepauserna så får du också komma ihåg att ha det idag. Dricka mycket när det blir en riktigt varm sommardag. Just nu så pågår en festival i Stockholm med fokus på 90- och 00-tals musik, underbar era och en ikonisk Eurodance-stjärna som är med där, kommer du höra här snart. Men innan vi går mot Eurodance så kan vi också behöva kille.

0: Hoppas du har en bra morgon. Kanske du ställer frukosten på en bricka så att du kan gå ut i det fria och sätta dig den här juliga sommarmorgonen. Mix Megapol fortsätter med musik där alla sjunger på svenska och ska bjuda på en som skriver sådana här texter som går rakt in i huvudet och hjärtat och minnet, för du kan dem. Det är så små berättelser, och han är dessutom en av våra största sommarikoner.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång, och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse, och just också att vi trodde de första 15 åren att det här uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

det är bara att oa dig genom de ljusa sommarnätterna som vi har nu och njuta av dem. För nu har det ju faktiskt vänt. Vi går mot kortare dagar efter sommarsolståndet som var förra helgen. Men vi har väldigt många och långa soliga dagar kvar. Som idag, strålande lördag kommer det här vara. Och för att få det perfekta soundtracket till dina sommardagar, då det bara låta Mix Megapol vara med, för vi bjuder på svensk sommar. Alla sjunger på svenska och du kan såklart skråla med. Snart ska du få en låt om hur en kar ska vara och hur han kysser framförallt. Men först ny musik från Ella Tiritiello, skriven av Victor Lexell och Hanna Färm. Här är Jag lovar.

Det är hög sommar i luften och helgkänsla i kroppen. Jeanette heter jag som är ditt morgonsällskap på Mix Megapol. Jag vet inte hur många låtar du kan rabbla upp på temat gubbsjuka. Men en, eller kanske den enda som är en stor hit på just det temat från 80-talet, den får du här snart.

0: Tack att du väljer Mix Megapol. Det gör du helt rätt i, för att få den skönaste sommarkänslan med låtar du känner igen där alla sjunger på svenska. Och du kan sjunga med när du kanske sitter i bilen med full AC på då idag. Eller om du lunkar på där hemma och har en stor vattenflaska med dig, får vi hoppas. Här på Mix Megapol så handlar det om svensk sommar. Men det ska också bli en semestertrip till Mallis med Orup strax.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Fallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa 19 kronor.

Ja, viva l'amour, viva sommaren, viva helgen. Underbart ju. Det här är Mix Megapol och det här du får en perfekt mix av låtar som du kan sjunga med i. Alla sjunger på svenska. Du kan också dansa till dem, känna så här, aha, vad är det här för nytt? Men också, åh, den där gamla godingen. Och alla kommer de ge dig en riktigt härlig sommarkänsla. Sitter du i bilen just nu? Lyckos dig kan jag säga, för snart så kommer Thomas Ledins bästa bilåt. Och är du sugen på lite operakör och massor av pasta? Då är den här.

0: Precis som Petra Marklund och The Ark så kommer Fanny Avon också sjunga för kronprinsessan Victoria på hennes födelsedag i Borgholm om drygt 2 veckor. Här fick vi hennes nya Tiden läker alla sår på Mix Megapol. Och snart så hör vi 2 av våra största artister och låtskrivare köra en låt om en sån där låda som brukar tömmas på till exempel förskolan så här innan semestern.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vilken sommardag. I eftermiddag från norra Norrland och ner till södra Sverige så bjuds vi på mest sol och lätta mål. Ungefär 20 grader uppe i norr och det kan bli drygt 30 grader på sina håll när man kommer längre söderut. Svag till måttlig vind och bara enstaka skurar lokalt, men i övrigt är varmt, ljust och riktigt somrigt. Här och nu så ska du få en låt om en sån där låda som brukar tömmas på förskolan innan semestern. Och då kan man ju plötsligt hitta den där överdragsen som varit borta hela våren. Här är Lost and Found på Mix Megapol.
2: Jag har bytt

strand häromdagen och min äldsta dotter som älskar gymnastik kunde inte låta bli att gå på händer, men det fick ett tvärt avslut när hon satte ena handen på ett bi i gräset. Aj, aj, aj. Men det är ju även sånt som faktiskt hör sommaren till, även om man helst tänker på glass i solen och grilldoft och spela kubbe och sådär. Och med svensk sommar på Mix Megapol, då adderar vi på ännu mer av den där sköna semesterfeelingen, eller den nostalgiska sommarlovskänslan man hade som barn, när alla sjunger på svenska.

sommarmorgon är det. Jeanette heter jag som är ditt sällskap här på Mix Megapol till frukosten, eller om du sitter i bilen, tränar, ligger och drar dig, eller faktiskt också är på jobbet. Sista helgen i juni nu, tänk till veckan, då börjar juli och så fortsätter vi rakt in i högsommaren.

0: Hammar, aldrig ensam igen. Och det här, du får nya låtar för i år. Och sådana där som du har hört på sommaren sen du var barn och satt i baksätet där i bilen och undrar hur långt är det kvar innan ni är framme på stranden. Mix Megapol ger dig det bästa soundtracket för sommaren. Strax en artist, man har ju faktiskt nästan glömt att hon var med i filmen Jalla Jalla för 26 år sedan.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: tennis, svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, Mix Megapol och många av låtarna, de har vi ju redan minnen till för det som är älskar hits som följer med år efter år. Du kanske minns en resa, någon fest, sommarkonsert eller om du som jag gick där med freestyle på dig när dina föräldrar också hade sagt åt dig att klippa gräset. Jag hade då en så här CD freestyle och troligen så snurrar någon Absolut Dance CD där i. Nu så ska vi då skaffa nya minnen från den här fantastiska sommaren 2026 och du har god tid på dig. För sommaren, den har bara börjat.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Man får verkligen en sån sommarkänsla av det här. Allt känns så här lätt och fritt och lite pirrigt kanske. Och kanske det är för Bianca Ingrosso också efter att hennes mamma där på Allsången i tisdags efterlyste att, eller ja, bara sa det att hon är ju singel, så är det någon av fotbolls-VM-killarna som är ledig så vet de. Ja, vi får se vad som händer där. Nu ska vi fortsätta med musik där alla sjunger på svenska. Två stora hits från 80-talet har jag på gång. Den ena har dock gjorts om i Så mycket bättre av Timbuktu.
1: I've heard people say that gri o moranjenge. They give us so much of that sweet.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag är väl en sån där dag. Det är roligt att jobba om man är meteorolog, för det är en härlig sommardag. Från norra Norrland till södra Sverige är det mestadels sol eller några lätta moln. Runt 20 grader i norr. Det kan bli drygt 30 grader på sina håll söderut. Och bara några enstaka skurar lokalt, men i övrigt så är det mest sommar i hela landet. Välkommen till Mix Megapol. Det här är svensk sommar där alla sjunger på svenska, och nu handlar det om en tjej som heter

Ny musik från Ella Tiritiello och ingen annan kommer såra mig nu. Har du inte tagit det första doppet för i år än, ja, men då är det ju väldigt goda chanser att det kan bli av idag, för det är ju en underbar sommardag som ligger framför oss. Förutom vädret och även maten, vi gillar ju att grilla det mesta som går att grilla den här tiden på året, då är det ju musiken som får oss att leva upp på sommaren. Och det är svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och du kan då minnas tillbaka till barndomens sommarlov och även skaffa nya härliga minnen från dagarna som är precis

Ja, sommaren visar sig verkligen på sin bästa sida här i helgen. Men glöm inte att dricka mycket vatten. Jeanette heter jag som är med dig här på Mix Megapol och fixar musiken som passar bäst till den svenska sommaren.

0: När den svenska sommaren levererar som nu i helgen, då behöver man ju verkligen inte tänka på världen utanför. Det finns ju ingenting som slår surrande humlor, måsskrik, grilldoft och tångdoft. Jag börjar nästan själv fundera på om det verkligen är värt att åka till Spanien som vi har bokat här med familjen om ett par veckor. Men ja, jag ska fortsätta och ge dig två av Sveriges största röster som dessutom är vänner och har gjort en ny låt ihop. Och så kommer du få en stor 80-talshit som Darin har gjort om.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol springer Drottninggatan ner.

drycka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Två fantastiska artister som dessutom är gamla vänner, men det är först nu de gör sin första låt ihop, Molly Sandén och Miriam Bryant. Tack att du väljer Mix Megapol, det gör du helt rätt i. Vi är det svensk sommar, alla sjunger på svenska. Perfekt sällskap att ha i bilen eller båten eller på stranden idag. Om en stund så ska du få höra en låt om ett väder som är hemskt på hösten, men det kan vara ljuvligt på sommaren. Jag är också en artist på gång som fick ett mega genombrott bara över en natt för 20 år sedan. Men först och främst så vill jag bara önska dig en riktigt god morgon.

0: Du har sett henne i Idol och även i årets Mello. Klara Almström, här fick du hennes Bli som min mamma på Mix Megapol. Erik Wedberg är redo att ta oss med bland annat på en slagerresa mellan England och Frankrike med en stor 80-talstrio. Han ska nämligen fortsätta att bjuda på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och jag som heter Jeanette Bredin, jag önskar dig bara en så otroligt fin sommar.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Men jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, denna lördag bjuder på riktigt hög sommarväder får man säga. Redan under morgonen så blir det soligt på många håll och sen under dagen så stiger temperaturen snabbt. I södra Götaland kan det bli 35-36 grader, ännu lite högre kanske. I Norrland betydligt svalare, mellan 13 och 22 grader. En del moln på himlen där också. Mix Megapol på radion, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag ska spela en klassiker från Magnus Uggla för dig direkt efter Miss Li.

Svensk sommar på Mix Megapol. Ingen rolig temadag idag vad jag kan säga. Eller ja, det är internationella dagen för små och medelstora företag. Så där jag räknar in mig själv till exempel. Men inte så kul dag som sagt. Fast det var chokladpuddingens dag igår. Så det borde betyda att det är annan dag chokladpudding idag då. Ja, så är det ju fint.

Svensk sommar på Mix Megapol. I tisdags var det premiär för Allsången och det fick väntad kritik, tycker jag i alla fall, för att man tagit bort Berghagen, Stockholm i mitt hjärta från inledningen av programmet där. De måste ju fattat att det skulle bli så. Eller? Om det var det som gjorde att folk stängde av, eller om det var annat som gjorde att tittarsiffrorna liksom landade under 1 miljon, drygt 300 000 färre än i fjol, det vet jag inte. Men så såg det i alla fall ut vad jag kunde se. Här på Mix Megapol kör vi hela låten som du hörde där. Vi kör också hela Sarex genom eld och vatten.

0: Rymdpojken sjunger "Den bästa tiden väntar på dig", och jag som går på semester om några timmar bara väljer att tro på honom. Ny musik på Mix Megapol är det, och det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Du, jag nämnde allsången nyss där. Vi kan väl lyssna på programledaren där om en liten stund. Ja, så gör vi. Pernilla Wahlgrens Piccadilly Circus blandar jag då med låtar från Darin och New Kid.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol,

Ska du ut med bilen i sommar? Vill du vinna drivmedel för 1 000 kronor? Då kan du gå in på mixmegapol.se och anmäla dig till tävlingen Vart är du på väg? Nästa vecka kör Ray Mattsson denna tävling strax efter 12:00. Så anmäl dig. Chans att vinna 1 000 spänn drivmedel alltså. Eller glassbåtar varann belangar. Kan du också köpa.

0: Carola på Mix Megapol. Hur går det med hennes gård i Skåne då hon skulle dra igång ett Carola landröjde till nästa år kanske? Kul grej ändå där. På tal om Skåne så spelar jag Maja Ivarsson för dig efter klockan 11. Hon sjunger ju på svenska nu där. Världen kommer snurra ändå heter nya låten. Och det blir också somriga toner från både Thomas Ledin och Ted Gärdestad.
1: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
2: Är det lagligt ens?
1: Han fick en reprimand sen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, lördag förmiddagen fortsätter med mycket sol och snabbt stigande temperaturer. Under eftermiddagen sen så blir det som varmast i södra Götaland och östra Svealand. Temperaturen kan passera 30 grader med, ja, råga får man säga, upp på 35-36 till och med. I norra Sverige blir det betydligt behagligare får man väl säga då, även om solen tittar fram där på många håll. Bort den 20 grader där troligen. Mix Megapol är det på radion, här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag bjuder på nya från Maja Ivarsson om en liten stund. En klassiker från GES är också på gång.

Maja Ivarssons nya låt Världen kommer snurra ändå, hör du på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Selma och Fingal har namnsdag idag, såg jag. Läge att dra Martin Ljungs gamla skämt då. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig. Ja, grattis alla drygt 14 000 Selmor och 271 Fingals där ute.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Sista helgen i juni, sommarkänslan har tagit över stora delar av landet. Ja, i vissa är det nästan lite för mycket sommar med tanke på värmen. Bastuvarmt, det är det dock inte riktigt än. På tal om det, här är Kai.

0: Mindre än 2 veckor till Per Gessle tar sitt Roxette tillbaka till Sverige. I Göteborg är det konsert den 9 juli. Mix Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. På tal om Göteborg och konserter, det är mindre än en månad till Håkan Hellström ska ut och spela igen ut på vägarna. En av hans låtar får du höra här om en liten stund. Och Håkan blandas med musik från till exempel Blackjack och Medina.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det är Mix Megapol och det är svensk sommar. I juli ger han sig ut på vägen igen, Håkan Hellström. Du, har du någon plan för sommaren och semestern? Jag kör min sista dag nu på 5 veckor här, så jag har funderat en del. Minst en korsordstidning kommer det bli. Och så har jag laddat ner

appen där man kan lära sig språk. Så nu väljer jag lite mellan spanska och italienska. Vi får se vad det blir och om det blir. Men det är ett litet projekt ändå. Vore kul att kunna säga något mer än una birra por favor eller un birra per favor. Det ska jag nog lära mig.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Du behöver inte ha en bensinslukande jättemaskin som Snowstorm när du svävar fram på gatan genom sommarsverige. Tanka behöver du ändå göra. Och du har chans att vinna 1 000 kronor drivmedel om du är med och tävlar i tävlingen Vart är du på väg? Du kan anmäla dig till den tävlingen inne på mixmegapol.se. Nästa vecka kör Ray Mattsson den här tävlingen strax efter 12. Du behöver inte köpa drivmedel, du kan köpa fika eller glassbåde för pengarna också. Men anmäl dig på mixmegapol.se.

0: I tisdags var hon med i Allsång på Skansen igen. Tänk att hon ledde det programmet två somrar där. Petra Marklund med nya Mitt hjärta, en rebell på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Oskar Lindros är ute på turné. Han spelar i Varberg nästa vecka, tror jag det. Ny musik har han släppt också, och låten Bara mellan oss, den spelar jag för dig här lite senare. Blandat med klassiker från Peps Persson och Lena Philipsson.
1: Hur säger man, gulliga dansken, tjuvar? Oja. Problemskapare? Oja. Hur säger man rötter? Oja. Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
2: Rånarna och rötterna rövar de rövna, rävna, röda, gode röda, röda.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, nu under förmiddagen här så fortsätter det vara mycket sol och snabbt stigande temperaturer. Under eftermiddagen sen så blir det som varmast i södra Götaland och östra Svealand. Temperaturen kan uppåt en 35 grader eller kanske mer på sina håll. Så det är högsommarvärme får man säga. I norra Sverige där blir det betydligt behagligare och svalare. Solen tittar fram på många håll och det blir väl i allmänhet runt 20 grader någonstans. Mix Megapol på radion. Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. En riktig sommarklassiker från Peps Persson på gång om en stund. Här fjolårets stora sommarhit från Tjuvjakt och Fanny Avonne.

Sommarklassiker från Peps Persson. Oh boy på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Det är inte bara vädret som kliver Sverige idag. Man kan också dela upp landet i de som har gått på semester och de som fortfarande räknar ner dagarna. Eller kanske timmarna. Jag hör till dem senare.

0: Oskar Lindros på Mix Megapol spelar i Varberg nästa vecka på fredag, tror jag det är. Nya låten Bara mellan oss hörde på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Inte bara nya låtar då, många klassiker också. Om en stund, ja, flera stycken. Jag radar upp till exempel Carola, Thomas Ledin och Kikki Danielsson.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

lita på mig. Även den här sommaren är vi på Mix Megapol med på Digilo-turnén och du kommer kunna vinna biljetter till turnén Alla stopp faktiskt hos Maria Lindberg på eftermiddagarna med start nästa vecka. Och Rickard Rey, han hänger med på turnén där backstage på scenen och i publikhavet på våra sociala medier. Kolla gärna in det i sommar.

0: Snart är det bara två av de här månaderna kvar. Juni, juli, augusti med gyllene tider på Mix Megapol. Hur är det i sommarvärmen eller sommarkylan? Det beror ju lite på var i landet du befinner dig, om du fryser eller typ kokar idag. Sommaren har satt fart i de södra delarna i alla fall. Och visan där Ida sjunger om att sätta fart, den ska jag spela för dig efter klockan ett. Blandat med ny musik från Hanna Färm.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kvar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, nu under eftermiddagen så väntas sommarens hittills högsta temperaturer. Värmerekord alltså på flera håll i södra Sverige, lokalt upp mot 35-36 grader sådär. Mestadels soligt, men i västra Sverige ökar molnigheten framåt kvällen. Ett lågtryck närmar sig där. Och morgondagen, söndagen, den blir fortsatt varm, men inte riktigt lika extrem. I västra Sverige där så blir det mer moln på himlen. Lokalt någon skur också. Medan östra Sverige ser ut att få behålla både solen och temperaturen över 30 grader där. Du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Erik Wedberg heter jag. Spelar Hanna Färm om en stund och här är Theo.

Ny musik på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Hanna Färm senaste där, nära något så bra. Erik Fjällberg heter jag. Det är lönehelg och det är inte det enda positiva. Jag har gått in i semestermode nu alltså. Min sista dag idag innan 5 veckor ledighet. Min plan är att ägna första veckan åt att bara slöa faktiskt. Ta det lugnt. Så ofta. Nej, jag skojar bara. Jag ska jobba faktiskt. Där hemma i och för sig. Men det som behöver fixas, det ska ju liksom fixas. Sen blir det förhoppningsvis lite tid till det här andra också.

Svensk sommar på Mix Megapol. Apropå koppla av, du vet det där flygplansläget man kan ställa in på mobilen. Det borde finnas ett semesterläge också som liksom filtrerar bort allt jobbigt. Bara bra notiser kommer fram. Det borde någon uppfinna.

0: 100% dödsklassiker måste man ju lyssna på när det är svensk sommar. Och det är det här på Mix Megapol, så därför sjunger alla på svenska. Tack för att du väljer oss, Erik heter jag. Har en halvtimme till semester nu ungefär. Och innan det ska jag hinna spela G's klassiker från 94, blandat med Imperiet och nya låten Jag lovar med Ella Tiritiello.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. René Nyberg på TV4 ikväll, det är lite ovanligt. Skoja, det är om väl varje fredag och lördag. Och många andra dagar också. Nu är det programmet Vilket liv som går i repris. Det är till en lördagsunderhållningen i sommar. Och det är repriser även på ettan idag, men kanske lite somrigare. Nya inspelningen av Vi på Saltkråkan går där samtidigt klockan 8 då. Jag letar efter någon brittisk mordgåta. Hade varit mysigt att se på, men inget sånt vad jag kan hitta. Det finns det dock tonvis av på streaming om man vill det.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Vad händer nu då? Vet du vad som sker?
1: Jo, jag går på semester nu. Det ska bli väldigt skönt. Känner jag att jag är värd faktiskt. Men jag är tillbaka igen i augusti. Som Ella Tirutiello sjunger så fint i den här låten. Jag lovar att jag är det. Ray Mattsson tar över om en liten stund och spelar massa bra musik för dig. Trevlig sommar.
2: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här. Släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
3: Rolandshovsparken är inte en skog.
2: Det är en park med träd.
3: Ja, det är inte en skog.
2: Det är det nu i alla fall.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilken.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Delar av Blekinge, Kalmar och Kronoberg har orange varningar för höga temperaturer i eftermiddag. Något som ser ut att hålla i sig, ska säga, fram till på måndag. I södra Östra Götaland har termometern passerat 35 grader på sina håll, och samtidigt så ligger åska över norra Götaland. Och över norra Sverige ser det lite lugnare ut med normala sommartemperaturer. Men med det här också råder det brandrisk i hela södra Sverige, så grilla på säker plats. Drick mycket vatten, håll dig i skuggan. Vi på Mix Megapol ger dig svensk sommar där alla sjunger på svenska.

God eftermiddag, hoppas att du har en riktigt härlig lördag denna den 27 juni. Det är Mats, jag som står i studion i Borgholm och levererar svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

I år var det fredag, då öppnade vi den första omgången av sommarvalvet. Det var David i Borås som kammade hem pengarna. Han ska köpa en ny bil till både sig själv och sin dotter från de där stolarna. Och nu har vi fyllt på valvet igen då. 503 840 kronor som ligger där. Den 10 juli så öppnar vi upp valvdörrarna. Och det gäller att du har koll på summan. Är det Dave ringer så kan vinsten bli din. Vill du vara med och tävla? Smsa vi in till 72104. 19 kronor för smset. 18 år eller äldre måste du vara. Och sen gäller det att spara siffrorna i huvudet eller på kylskåpet. 503 840

0: Jolan, den är riktigt bra den här. Kerstin Ljungströms Saltvatten som du får här i Mix Megapol. Och vi fortsätter med en annan bra kvinnlig artist om lite stund. Nu ska jag ta fram Petra Marklund när vi fortsätter med Svensk Sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Lyssna på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt...

Han var ju en fantastisk artist, vilken stjärna på att skriva ihop skruvade texter. Robert Broberg med Vatten här i Mix Megapol. Det är årets 178 idag den 27 juni. Det innebär då att det är 187 dagar kvar till nyår. Så är det. Selma och Fingal har namnsdag idag. Är det så att du bär något av dessa gamla klassiska svenska namn, gör så vi grattis till dig. Och fortsätter att bjuda dig på svensk sommar denna varma dag. Här på Mix Megapol.

0: Då laddar vi upp för en ny härlig eftermiddagstimme om lite stund. Vi ska dock plocka fram musik från bland annat Anneli Rydé, Kent och Orup och sen en ny låt med Fanny Avon också. Men också en kik på väderprognosen. Var tar den här värmen som vi har södra Sverige i vägen från stans? Ja, det ska jag berätta om en liten stund.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Misstänksam, men tanken sticker.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Delar av Blekinge, Kalmar och Kronoberg har orange varningar för höga temperaturer. Något som ser ut då att hålla i sig fram till måndag. I sydöstra Götaland har termometern på 35 grader på sina håll. Det är varmt det. Och samtidigt så ligger åska också över norra Götaland. Tittar vi längre norrut då så ser det lugnare ut med lite mer normala sommartemperaturer. Och du kom ihåg, det råder också brandrisk i hela södra Sverige. Så grilla på säker plats. Drick mycket vatten och håll dig i skuggan. Vi på Mix Megapol. Vi är det svensk sommar. Där alla sjunger på svenska, oavsett temperatur. Här är Anneli Rudén.

God eftermiddag. Vi har passerat 15 med dryga 10 minuter. Ray Maltzer heter jag som står i studion här i Borgholm. En varm eftermiddag här också. Ingen AC här inne. Så att, ja, det är lite svettigt. Hoppas du har det bra i alla fall. Denna den 27 juni. Vi har en härlig eftermiddag trots temperaturerna. Och vi bjuder dig naturligtvis på massvis med bra musik. För alla sjunger på svenska. Det är svensk sommar helt enkelt här på Mix Megapol. Och dags nu för lite ny musik från Fanny Avon. Det här är Tiden läker alla sår. En riktig sommarhit.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

Hur är läget i VM då? Jo, efter gårdagens match så är det ju så att vi ska möta Frankrike nu då. Sverige är ju en rejäl underdog faktiskt på den här matchen. Jag kikar lite grann på oddsen här. Det ger blågult ungefär en chans på 10 att vinna under ordinarie tid. Men sen ska man komma ihåg, det är också den där typen av match där ingen tror på Sverige, och det brukar ju ibland vara en ganska skön position. Hur som helst ska vi konstatera att det blir en spännande match att kika på tisdag. Nu tar vi och fortsätter med musiken här i Mix Megapol. Svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Ja.

0: är ju känd som ett riktigt fotbollsfans. Staffan Hellstrand är liksom en lilla fågelblå. Lite klassiker här i Mix Megapol. Vi ska fortsätta strax med musiken där alla sjunger på svenska, för vi har svensk sommar här och jag har tagit fram såväl Hanna Färm som Anders Glenmark efter det.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kom.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Vill du ligga med mig då? All sanningen ska fram. Vill du ligga med mig?
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Vi fyller alla härliga sommardagar med musik på svenska. Och de regniga också. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

En varm eftermiddag i södra Sverige. Det är sån där dag när man öppnar dörren och känner, jaha, då blir man grillad på väg till bilen där. Men du, drick vatten om du är i värmen då, ta det lugnt och försök att inte bränna låren på skinnsätena i bilen. För det är väldigt enkelt en sån här dag som man lägger på. Och hundar i bilen? Nej, absolut inte. Aldrig någonsin.

0: Vi behöver den här VM-låten och alla andra inför matchen på tisdag, tycker jag, så att vi får upp humöret ordentligt och Brassa City släcker, så all in för Sverige. Det här är Mix Megapol, vi har svensk sommar denna 27 juni och vi ska strax ta och plocka fram musik från bland annat Cornelis Vreeswijk som ska få klaga lite på turisterna, eller tvärtom, det är turisten som klagar. Du, mer om det om en liten stund.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.
2: Så jag vaknar upp för att det är morgongänget är min tupp. Alltså min veckartupp.
1: My Britt Jackson moving up to the Hot 100.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

svensk sommar på Mix Megapol.

God eftermiddag, klockan har passerat 16 och du lyssnar på Mix Megapol. Svensk sommar har vi och det är, innebär att alla sjunger på svenska på den här stationen. Då. Reim Hansen heter jag som står i studion i Borgholm. Varm eftermiddag har vi och det är det som är fina med svensk sommar. Vi längtar efter den här värmen i 8 kalla månader och efter en varm dag så här så börjar man ju googla efter hur sover man i en frysbox för att inte utan att det ser underligt ut. Ja, vi ska fortsätta att hålla värmen med massvis med bra musik denna eftermiddag. Här kommer Linda Bengtzing.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Finns vissa låtar som sätter sig på huvudet och loopar. Det är en sån för min del, så att nu har jag fått den under resten av eftermiddagen. Tack för det. I alla fall, du, vi har laddat upp sommarvalvet. 503 840 kronor som finns där. Vill du vara med och tävla om de pengarna så smsar du ordet vinn till 72104. Smset kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så gäller det att spara de där siffrorna då i huvudet eller på en lapp någonstans då. 503 840 kronor. Det är fina pengar att få in på kontot. 10 juli öppnar vi valvdörrarna. Lycka till, önskar jag dig.

0: Ny musik från Molly Hammar, också en sommarhit här. Aldrig ensam igen. Nej, men du är aldrig ensam. Du har alltid sällskap av oss här på Mix Megapol. Om en liten stund ska vi fortsätta att bjuda på musiken där alla sjunger på svenska.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Vi har en härlig svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och idag den 27 juni kan vi passa på att säga grattis till Bankomaten. För 1967 då invigdes världens första bankomat i Enfield utanför London. Så passerar du en sån under eftermiddagen, ja, ta och passa på att lyft på solhatten då och säg grattis på födelsedagen.

0: Ja, på många ställen i Sverige idag, framförallt i södra landet, och så är väl ett bra råd att hålla fiskarna sällskap i havet och kyla av sig ordentligt. Här på Mix Megapol fortsätter vi naturligtvis med Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska när vi har passerat 17 slag.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

God eftermiddag, klockan har passerat 17. Du lyssnar på Mix Megapol via Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Och jag heter Ray Mattsson som håller i sällskap denna lördag eftermiddag direkt ifrån studion i Borgholm. Där är det varmt och gott, kan jag lova. Och nu lite ny musik från Thomas Stenström, där det lever för alltid.

är bara lördag ännu så länge, men jag tänker jag kan tisa lite grann om veckan som kommer. Vi är massvis med roliga saker på gång här på Mix Megapol, bland annat då. Så kan du vinna 1 000 kronor i Vart är du på väg? Och sen har vi också Digilo-biljetter som vi tävlar ut med, bland mycket annat. Du kan läsa mer om våra sommartävlingar på mixmegapol.se.

0: Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och om en liten stund då ska vi ta och plocka fram en riktigt somrig dryck faktiskt. Fast i musikform då, presenterad av Darin efter det här.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Kristallhalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Idag den 27 juni så är det faktiskt FN som uppmärksammar micro, small and medium sized enterprises. Det är den dagen idag. Alltså dagen för små och medelstora företag, det var lättare att säga så. Att försöka på engelska. I alla fall det är ett perfekt tillfälle att skicka lite kärlek ikväll till det lokala kaféet eller till pizzerian eller den där butiken som verkligen känner igen det när man kliver in.

Svensk sommar på Mix Megapol innebär att alla sjunger på svenska. I veckan startar ju Allsång på Skansen. Jag har inte sett det själv än faktiskt. Jag brukar halka efter på det där, så får se kapp det som en serie ungefär. Men kritiken har inte varit jättebra över inledningen. Får vi se om det lyfter upp sig lite grann när man kommer igång. Men bland annat så saknades ju Stockholm i mitt hjärta på inledningen. Och det har fått svenskarna att rasa ordentligt.

Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Vad har vi framför oss då? Jo, det enda man kan göra en varm sommarkväll som den här, nämligen sommarparty på stranden. Rickard här är på gång, jag heter Ray Mattsson. Ha en härlig fortsättning på lördag.

0: timmar. Det beställdes in champagne och såna här tomteblossar och sprutar. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och hjärtligt välkommen till lördagskvällen säger jag, Rickard Herrej, som sänder ifrån den allra nordligaste delen av landet, nämligen Kiruna. Jag sitter i Jukkasjärvi och sänder denna kväll. Ända fram till midnatt kommer jag vara här och bjuda på musik bara på svenska för extra skön sommarstämning. Ja, i södra Sverige är det kanske inte läge att bada bastu, men här uppe, här går det alldeles utmärkt fortfarande. Alldeles strax lite Lale, lite Staffan Hellstrand, men vi börjar med Kai.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard, här är och alla sjunger på svenska. Och det där var ju Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Lite ny musik. Vi återkommer strax med lite både gammal och ny musik. Mauro Scocco, Miss Li och Raymond och Maria är på gång närmast.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kung.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej. Och igår, ja, då hade vi en vinnare i sommarvalvet. David hade precis gått på semester när han fick samtalet.
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen!
2: Åh, tjena Lena. Ja, det här kommer bli gott. Det är fan vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det. Hon behöver också bil i sig.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här.
0: Ja, det var en fantastisk bra start på semestern, måste man ju säga. Om 2 veckor är det dags igen för sommarvalvet. Då är det 503 840 kronor som ligger och väntar. 503 840 kronor kommer någon att vinna. Frågan är bara vem. Vill du vara med och tävla? Då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 för att tävla. Stort lycka till. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och nog är det sommar, framförallt i södra delen av landet där det är ordentligt högsommarvärme. Ja, det ska bli något svalare dock nästa vecka, såg jag. Vi är snart tillbaka. Drömhus, Miriam Bryant och Peter Lemark är på ingång.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt, oh, tycker jag.
2: Du längtar till ikväll.
3: Du lär mig helt extra.
2: En gång, ingen gång.
4: Nej. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ligger något i luften, bolaget. Ja, det är många härliga fotbollslåtar denna VM-sommar. Och Sverige ska ju spela 16-delsfinal på tisdag klockan 11 på kvällen mot Frankrike. I New York går matchen och vi håller alla tummar och tår för att det ska gå bra, även om Frankrike naturligtvis är stor favorit. Men konstigare saker har hänt förr och vi har ändå en del bra spelare. Ja, heja Sverige! Varför?

0: här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Och det är ju festivaler, utomhuskonserter, överallt i vårt härliga avlånga land. Det dansas på Brännaberget i Överkalix där det är dansbandsvecka. Det är Kiruna festival, det är festival i Härnösand. Ja, överallt runt omkring finns det möjligheter att kila ut och lyssna på lite livemusik, umgås, äta och dricka gott. Vi är snart tillbaka med lite Arvingarna, lite Darin och lite Or.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.
5: Springer drottninggatan ner.

0: Fallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag läste att det var extremt mycket huggorm i Hyltebruk, skriver Visit Hylte på Facebook. Ja, runt Lindekullen har det tydligen kommit fram en faslig massa huggormar. Ja, pass på och akta er då. Nu har vi lite Medina, lite Apocalypse och Miss Li på gång här i Mix Megapol. Svensk sommar.
1: Mamma, hon

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson, ny musik här i Mix Megapol Svensk Sommar. Vi är strax tillbaka med mer låtar på svenska Gyllene Tider och Mats Ronander i en duett med Kim Larsen. Det blir inte bättre än så.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.

0: svensk sommar där alla sjunger på svenska. Även Kim Larsen sjunger lite på halvsvenska i alla fall. Vi hade en vinnare i sommarvalvet igår. David hade precis gått på semester timmen innan när han fick vinnarsamtalet av Madeleine.
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen.
2: Tjena Lena, ja, det här kommer bli gott. Det är fan vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det. Hon behöver också bil i sig.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här.
0: Ja, stort grattis David säger vi igen från Mix Megapol. Den 10:e är det dags för nästa omgång i sommarvalvet. 503 840 kronor ligger det då och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla då smsar du vinner till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 för att tävla.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi gräver i den svenska musikskatten med låtar på svenska hela sommaren. Det här var en ny låt, Kerstin Ljungström, Saltvatten. När vi kommer tillbaka då har vi lite Ted Gärdestad och lite Magnus Uggla och lite Darin.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol,

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och vi har varmt i södra delen av landet. Kanske ett litet kvällsdopp är på gång. Ta det lugnt och försiktigt, hörni, och bada inte själva. Se till att ni är några stycken och ha koll på varandra så att det inte händer någonting så här på lördagskvällen. Nu har vi lite Mauro Scocco på gång, lite Miss Li, men allra först freestyle. Vill ha dig i Mix Megapol, svensk sommar.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och jag hoppas du har möjlighet att njuta av den fantastiska sommaren på olika sätt. Hoppas du har lite semester att ta ut så du kan vara lite ledig och samla ny energi. Vi har lite Kent på ingång alldeles strax och dessutom lite tjuvjakt.
1: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning, och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

här är Mix Megapol, Svensson sommar med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller med lite sällskap denna lördagskväll. Jag gräver djupt i den svenska musikskatten bland nya och gamla låtar. Jag har lite Thomas Ledin, lite Arja Saijon på ingång, men allra först Ella Tiricello med ny musik, Jag lovar.

0: affär nära något så bra. Ja, de svenska herrarna i fotbolls-VM har ju gått vidare till 16-delsfinal. Det är fantastiskt gjort med tanke på hur det såg ut för ett år sedan. Så är det helt otroligt bra gjort dessutom. Nu väntar storfavoriten Frankrike. Och det kan ju bli en svår nöt att knäcka, men fotboll, ja, bollen är rund och allt kan hända. Vi hoppas att de svenska herrarna kan skrälla på tisdag kväll klockan 11. Snart tillbaka med lite Darin Björn Schiffs och Anneli Rydé.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Kvartsamtalet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och vi har ju ett härligt avlångt land. Så gillar man värmen så kan man bege sig ner i den södra delen av landet, och gillar man inte värmen så mycket kan man bege sig längre norrut. Där är det lite svalare och finns ju väldigt mycket att upptäcka i norra delen av landet där jag sitter just nu faktiskt. Jag sänder ifrån Jukkasjärvi just denna lördag kväll. Niklas Strömstedt kommer här, och sen har vi lite Lena Philipsson och Nordman på ingång här i Mix Megapol, svensk sommar.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning, inte minst då till Uno Svenningsson. Vi är snart tillbaka med lite Janne Lukas, Hanna Färm, med Magnus Uggla och Linda Bengtzing.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom så drama här inne. I min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska, och jag läste att boende i Avesta och Skogsbo, ja, de bör koka vatten som ska drickas eller användas i mat, uppmanar kommunen. Ja, av säkerhetsskäl så gäller denna uppmaning fram till måndag. Vi har nu lite Victor Lixell på gång, lite Jakob Hellman, lite Brandsta City Släckers för extra fotbollsstämning, men först Linda Bengtzing.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra som jag sa när du ringde.

När det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey.

0: Ransta City Slickers med sin VM-låt All In för Sverige, och vi hoppas att om vi sjunger den kanske riktigt högt allihopa tillsammans på tisdagskvällen, att de kan få energin rakt över Atlanten till New York, och de svenska herrarna kan skrälla mot Frankrike möjligtvis då på tisdag. Vi har lite Per Gessle, lite Peter Lemark och Little Jinder på ingång alldeles strax i Mix Megapol Svensk Sommar.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar och väldigt många beger sig till badplatser och polisen har fått rycka ut för att flytta på bilar för att räddningstjänsten inte kommer fram där. Folk ställer sig lite hipp som happ och i vägen helt enkelt. Ja, åk och bada vet jag, men ställ bilen ordentligt så att räddningstjänst kan komma fram naturligtvis. Miss Li alldeles strax, Anders Glenmark dessutom, men allra först lite Eldkvarn. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på

0: Ulf Lundell, här är Mix Megapol, svensk sommar. Jag är strax tillbaka med bland annat lite Oskar Lindros, lite Molly Sandén och så lite ny musik med Fanny Avon.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något fult så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack för att du lyssnar. Rickard här är, heter jag, som kommer att vara här på kvällarna. Ja, i princip varje kväll under hela sommaren. Och jag tycker att det är fantastiskt roligt att gräva i den svenska musikskatten med låtar på svenska. Nytt som gammalt. Här kommer lite nytt. Fanny Amone, Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Den fantastiska Molly Hammar med ny musik, Aldrig ensam igen. Här är Mix Megapol, svensk sommar. Vi har lite Carola på ingång, lite Danny Saucedo, Gyllene Tider. Och jag hoppas att du har en riktigt skön lördagkväll oavsett var du befinner dig.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: toppar valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och alla hejar på Sverige i fotbolls-VM, åtminstone i vårat land. Ja, på tisdag kväll klockan 11 ställs vi mot Frankrike och visserligen är Frankrike storfavoriter naturligtvis, men Sverige har allt att vinna och inget att förlora skulle jag vilja säga, och vi har ju ändå 11 man på plan som också är väldigt duktiga fotbollsspelare. Bollen är rund, stolpe in, stolpe ut. Heja Sverige, det här kan gå vägen.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, och jag, Rickard, här är i bockar, bugar och tackar för denna lördag kväll. Hoppas du får en fortsatt trevlig helg. Kom ihåg nu, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum.
3: Grisen kommer!
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: handlade igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
1: Nej.
0: Och de är ju så fina i sina kostymer och så. Då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.